Ти мовчас краде снове, док я саням за нас двоє, мой на міру. У зимі стречу су, коти мовчас уздах краде, док я пишем балади, о нелюбовне. Серцю моє найдраже.